0: Ta ki jo mounan le monsye. Mousa gen la wou ke ou gen tan tout kontan sa. E chaji.
1: Ha ha ha ha ha ha.